0: Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrus būsimų pirmokų tėvams primena apie galimybę po pamokų vaikus leisti į prailgintas dienos grupes. Nuo rugsėjo tokios grupės veiks lopšeliuose, darželiuose Taika ir Tobilas, tad tėvai jau dabar kviečiami kreiptis į šias įstaigas dėl registracijos. Prailgintos dienos grupės moksleiviai gali leisti laiką nuo 12 valandos iki pusės 6 vakaro. Čia vaikams padedama ruošti namų darbus, organizuojamos sporto, steam ir meninės veiklos. Nors grupės pirmiausia orientuotos į pirmokus, esant laisvų vietų priimami ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Šios paslaugos kaina 36 eurai per mėnesį. Socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamoje vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, nuo daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite Panevėžio muzikinis.lt. Antrus metus iš eilės Panevėžyje bus vykdomas projektas Social Ride, kviečiantis atrasti važiavimo dviračių malonumą. Pernai startavusi iniciatyva sulaukė 200 dalyvių. Šį sezoną treniruotes ves daugkartinė pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė. Susitikimai vyks kiekvieną vasaros trečiadienį 18 valandą. Susitikimo vieta prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Atvėsus orams rudenį projektas persikels į Kalnapilio areną. Projektas dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos lėšomis. Panevėžiečiai vis aktyviau naudojasi galimybę legaliai atsikratyti stambių gabaritų atliekų. Vien per šį balandį surinkta virš 97 tonų nebereikalingų daiktų. Tačiau bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pastebi neigiamą tendenciją. Dalis žmonių, nespėjusių pasinaudoti oficialių surinkimo grafikų, atliekas prie konteinerių palieka jam jau pasibaigus. Specialistai įspėja, kad toks pavėluotas šiukšlinimas yra laikomas pažeidimu, o papildomos jų išvežimo išlaidos galiausiai didina sąskaitas visiems miesto gyventojams. Atliekų tvarkytojai primena, kad konteinerių aikštelės yra nuolat stebimos vaizdo kameromis, o pažeidėjams gresia baudos. Gyventojai raginami, nespėjus pasinaudoti apvažiavimo paslaugas, stambias atliekas patiems pristatyti į specialias aikšteles, kurios nemokamai veikia ištisus metus.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos. Mūsų diena prasideda ir visiškai nesvarbu, ar šiandien yra pirmadienis, ar būtų kažkokia kita diena. Aš tikiuosi, kad po savaitgalio esat pailsėję ir grįžtat kupini jėgų, energijos ir esat pasiruošę dar vienai naujai savaitei. Kad ir kaip šiandien jaučiatės, kad ir kaip ten bebūtų, mums pats laikas tą rytą pradėti, kad ir kaip galbūt to nenorim, o gal kaip tik labai su džiaugsmu šiandien laukiat šitos dienos. Tai keliaujam tiesiai prie šios dienos mūsų reikalų, prie rubrikų ir pradėsim, aišku, dieną kartu su muzika. Tai priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12, o čia netrukus ir Will Armex. La la la.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 11 istorijoje ryški kaip žmogaus proto ir kūrybinės drąsos sankirta. Šiandienos apžvalgoje nuo tūkstantmečių skaičiuojamų rankraščių iki dirbtinio intelekto triumfo. Mokslo istorija šiandieną mini du milžiniškus šuolius. Dar 868 metais Kinijoje buvo išspausdinta Deimantinė sutra. Seniausia žinoma knyga tapusi spausdinimo eros pradžios simboliu. Praėjus daugiau nei tūkstantmečiui, 2009 žmonija savo žvilgsnį nukreipė dar toliau. Erdvėlaivis Atlantis pakilo į paskutinę Hubble teleskopo remonto misiją, užtikrinusią mums galimybę matyti giliausius visatos kampelius. Ši diena taip pat siejama su viena ryškiausių mokslo asmenybių. 1918 metais gimė fizikas Nobelio premijos laureatas Richardas Feynmanas. Jo indėlis į kvantinę elektrodinamiką ir gebėjimą sudėtingus dėsnius paversti suprantamomis istorijomis pakeitė šiuo laikinį mokslą. Tačiau žmogaus protas gegužės 11-oje susidūrė su istoriniu iššūkiu. 1997 metais IBM superkompiuteris Deep Blue nugalėjo Garį Kasparovą. Tai buvo pirmasis kartas, kai dirbtinis intelektas įveikė pasaulio šachmatų čempioną klasikiniame mače. Kūrybinė energija šią dieną pulsavo ne tik laboratorijose, bet ir meno erdvėse. 1904 gimė siurrealizmo genijus Salvadoras Dali, o 1927 metais buvo įkurta JAV kino meno ir mokslo akademija, vėliau pasauliui padovanojusi Oskaro apdovanojimus. Muzikos pasaulyje 1981 gegužės 11 paliko dvejopą pėdsaką. Londone įvyko Andrew Lloyd Webberio miuziklo Cats premjera, pradėjusi dešimtmečius trukusią sėkmės istoriją. Tą pačią dieną pasaulis atsisveikino su regio simboliu Bob Marley, kurio muzika iki šiol lieka taikos ir laisvės manifestu. Sporto gerbėjams ši data asocijuojasi su futbolo meistriškumu. 1984 metais gimė legendinis saugas Andresas Iniesta, o 1988 metais belgų klubas Kivi Mechelen pasiekė istorinę pergalę prieš Olandų PSV Eindhoven iškovodamas Europos taurių laimėtojų taurę.
3: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Pas laikas sužinoti, kokią dieną šiandien visiems mums žada žvaigždės, taigi horoskopai jau čia. Avinas. Avino zodiako ženklo atstovai šiandien demonstruos pedantišką požiūrį, pasižymės objektyvių žvilgsnių į realybę. Gali kilti naujų idėjų, tikėtina, kad pasieksite ypatingai gerų darbo rezultatų. Jautis. Palanki diena pasidomėti naujomis profesinėmis galimybėmis, ypač nuotoliniu darbu, palanku investuoti į prasmingus pirkinius, įsigyti nekilnojamo turto ar žemės. Dviniai. Dvinių zodiako ženklo atstovai savo komunikabilumo dėka sulauks gerų darbo pasiūlymų, sėkmingai panaudos savo įgūdžius ir patirtį. Tik nepabūkite laikinų sunkumų, jeigu jūsų kelyje nėra sunkumų, tai nebus ir sėkmės. Vėžys. Vėžio zodiako ženklo atstovai šiandien bus itin atidus ir išvalgus, atidžiai viską pasverdami sėkmingai pradėsite naujus projektus ir tęsite senus darbus. Liūtas. Palanku derėtis dėl geresnių sąlygų, jeigu jaučiate, kad pribrendo reikalas prabilti apie atlygio padidinimą. Tikėtina, kad čia idėja vainikuos sėkmė, stenkitės jaustis kuo savarankiškesni. Mergelė. Mergelė zodiako ženklo atstovams šiandien palanku visas savo jėgas ir patirtį sutelkti į siekį parodyti save iš geriausios pusės, atskleisti savo gabumus. Tikėtina sėkmė, turėsite džiaugtis gyvenimu. Svarstyklės. Svarstyklių zodiako ženklo atstovams prasideda svarbus sąmoningo pasirinkimo laikotarpis. Stenkitės pakreipti įvykių tėkmę savo naudai, gerą dieną spręsti įsisenėjusius reikalus. Skorpionas. Skorpiono zodiako ženklo atstovams ši diena žada sėkmę dalykiniuose ir verslo reikaluose, kapitalo valdyme tvarkant nekilnojamojo turto klausimus. Stenkitės nepasiduoti niurioms mintims, venkite žodinių konfliktų bei ginčių. Šaulys. Šaulio zodiako ženklo atstovams gali tekti mokytis, dirbti su naujais partneriais ir bendradarbiauti. Asmeniniuose santykiuose tikėtinos naudingos pažintys su autoritetingais asmenimis. Ožiaragis. Ožiaragio zodiako ženklo atstovams šiandien derėtų vengti konfliktų su partneriais tiek asmeniniame gyvenime, tiek verslo reikaluose. Pasikliaukite šeimos narių ir ištikimiausių draugų pagalba. Vandenis. Vandenio zodiako ženklo atstovai gali tikėtis naudos iš partnerių. Išaugęs jūsų patikimumas ir respektabilumas padės siekti karjeros. Profesinėje veikloje prireiks drąsos bei miklumo. Na ir žuvis. Žuvų zodiako ženklo atstovams mažiau palanki diena susitikimams, išvykoms, mokymosi procesui, intelektualiniai veiklai bei amatams. Sėkminga diena kūrybiniai veiklai, renginių organizavimui bei savišvietai.
5: Rytas su Gintare.

0: Štai taip atrodė ta pirmoji mūsų energijos dozė savaitės startui, kol mėgujatės muziką, užsukit ir pulsas.lt ir paženklinkit savo širdelėmis tuos kūrinius, kurie turi čia skambėti rytoj.
1: Čia. Pulsas.

0: Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrus būsimų pirmokų tėvams primena apie galimybę po pamokų vaikus leisti į prailgintas dienos grupes. Nuo rugsėjo tokios grupės veiks lopšeliuose, darželiuose Taika ir Tobilas, tad tėvai jau dabar kviečiami kreiptis į šias įstaigas dėl registracijos. Prailgintos dienos grupės moksleiviai gali leisti laiką nuo 12 valandos iki pusės 6 vakaro. Čia vaikams padedama ruošti namų darbus, organizuojamos sporto, steam ir meninės veiklos. Nors grupės pirmiausia orientuotos į pirmokus, esant laisvų vietų priimami ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Šios paslaugos kaina 36 eurai per mėnesį. Socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite panevėžio muzikinis.lt. Antrus metus iš eilės Panevėžyje bus vykdomas projektas Social Ride, kviečiantis atrasti važiavimo dviračių malonumą. Pernai startavusi iniciatyva sulaukė 200 dalyvių. Šį sezoną treniruotes ves daugkartinė pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė. Susitikimai vyks kiekvieną vasaros trečiadienį 18 valandą. Susitikimo vieta prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Atvėsus orams rudenį projektas persikels į Kalnapilio areną. Projektas dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos lėšomis. Panevėžiečiai vis aktyviau naudojasi galimybę legaliai atsikratyti stambių gabaritų atliekų. Vien per šį balandį surinkta virš 97 tonų nebereikalingų daiktų. Tačiau bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pastebi neigiamą tendenciją. Dalis žmonių, nespėjusių pasinaudoti oficialių surinkimo grafikų, atliekas prie konteinerių palieka jam jau pasibaigus. Specialistai įspėja, kad toks pavėluotas šiukšlinimas yra laikomas pažeidimu, o papildomos jų išvežimo išlaidos galiausiai didina sąskaitas visiems miesto gyventojams. Atliekų tvarkytojai primena, kad konteinerių aikštelės yra nuolat stebimos vaizdo kameromis, o pažeidėjams gresia baudos. Gyventojai raginami, nespėjus pasinaudoti apvažiavimo paslaugas, stambias atliekas patiems pristatyti į specialias aikšteles, kurios nemokamai veikia ištisus metus.
1: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, gal jūsų pirmadienis tik dabar ir startavo. Tai gero laiko ir toliau kartu su mumis, priminsiu, kad iki pat 12 laiką leidžiam draugėmės mūsų rytinėje laidoje, su jumis aš Gintarė. Ir po jau šioje valandoje tikrai pažadu, kad dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų ir dar daugiau energijos jūsų jau netrukus lauks eteryje.
0: Rytas. Su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijo stotis Pulsas.

Dar vienas labai gražus kūrinys visiškai netrukus nuskambės mūsų eteryje. O mes, jeigu nuo pat pradžių jau keliaujam, tai keliaujam ir toliau į muzikinę ruletę, kurioje dabar aš noriu jūs pakviesti dar vieną nuostabų laikotarpį, tai 2009. Ir čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai A. Rahman kartu su Pussycat Dolls, J-Ho.

Labai smagu, kad daug kūrinių mes galim prisiminti muzikinės ruletės rubrikoje. Tai dar vienas tokių. 2009 Lady Gaga ir Poker Face.

0: S.I.C. Legend。
1: Rytas su Gintarė.

0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Šiandien sukanka lygiai 45 metai nuo dienos, kai pasaulis neteko regio karaliaus Bobo Marley. Būdamos vos 36, jis pralaimėjo kovą su klastinga liga – vėžiu, kuris prasidėjo nuo atrodytų nekaltos kojos traumos. Bobas Marley nebuvo tik muzikantas, jis buvo dvasinis lyderis, kurio įtaką peržengė bet kokias sienas. Žurnalas Time jo albumą Exodus pripažino geriausių 20 amžiaus įrašų. Jo rinkinys Legend iki šiol yra perkamiausias regio albumas istorijoje, visame pasaulyje parduota per 20 milijonų kopijų. Gimtoje Jamaikoje vasario 6 atlikėjo gimtadienis yra paskelbta nacionalinė švente, nors jo nebėra, jo žinutė apie vienybę ir meilę šiandien skamba garsiau nei bet kada.

2002-ieji prie Sony Music būstinės Berlyne vyko neįprastas sujudimas. Daugiau nei pusė tūkstančio įniršusių Michaelo Jacksono gerbėjų čia surengė triukšmingą protesto akciją. Gerbėjai piktinosi, kad įrašų kompanija tyčia skandina naujausio popmuzikos karaliaus albumą Invincible ir neskiria jam pakankamai reklamos. Tai buvo vienas įtempčiausių etapų Michaelo karjeroje. Jis viešai apkaltino kompanijos vadovybę sabotažu ir netgi rasizmu, nors Invincible buvo brangiausias visų laikų studijinis projektas, dėl šio viešo karo albumas taip ir neišnaudojo viso savo potencialo, o Jackson ir Sony santykiai liko sugadinti ilgą.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Dar kartą sveikinuosi su visais šiandien esančiais kartu. Labas tiems, kurie dabar prie mūsų prisijungia. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes keliaujam dabar jau link šios valandos rubriko. Tai reiškia, kad visiškai netrukus čia jūs išgirsit dar daugiau muzikos ir tokios muzikos, kuri jūs privers pamiršti, kad šiandien pirmadienis.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliausime į 2019 metus. 6 metai atgal tikrai nėra daug, ypatingai kai mes kalbam apie muziką ir visiškai netrukus suprasit, kad tikrai taip ir yra. Čia pirmasis kūrinys Shawn Mendes ir If I Can Have You.

0: like me.
1: Na ir dar vienas kūrinys, mūsų mylimoje rubrikoje, muzikinė ruletė, ir tai yra Louis Capaldi, Hold Me While You Wait.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: this out to the one I love.
1: Reklama.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3.
5: Sugrįžtu pas jūs ir metas dar vienam širdelių top 3-tukui. Tai labas sakau tiems, kurie galbūt jau įsilėjo į dienos ritmą, bet tiems, kuriems dar netai pasisekė, tai širdelių top 3-tukas nebejoju padės. Na ir etrija skamba tai, kad 2009-aisiais pakeitė šokių muzikos istoriją. David Guetta ir Kelly Rowland su When Love Takes Over. Įdomu tai, kad Kelly pirmą kartą išgirdusi šią instrumentinę melodiją kanuose, apsiverkė iš grožio ir iškart pasisiūlė įrašyti vokalą. Tad šiandien ši daina jūsų emociniam pakilimui.

Keliaujam pirmin ir toliau jūsų skonio viršūnėse Michael Schulte ir Asdi su kūriniu Half of My Heart. Tai yra šiaurietiška kokybė, nuo širdumas viename puikiai tinkantis fonas jūsų antrajam rytinės kavos podeliui ar tiesiog ramiam planavimui prieš didžiuosius dienos darbus. Have a

Na ir vyšnė ant torto, šio ryto rubriką vainikuoja neįtikėtinas derinys, tai Hertz ir Purple Disco Machine su atnaujinta klasika Wonderful Life 25. Tai rodimas yra, kad geri dalykai su metais tampa tik dar geresni, ypač kai prie upių įsiliečia tokie disko muzikos meistrai.

0: Muzika yra geriausias kompanionas, reikia pripažinti, o jūs esat geriausi jos rinkėjai. Tai ačiū, kad kuriat mūsų grojaraštį kartu. Užsukite pulsas.lt, dovanokit savo širdelės favoritams ir kurkime rytojaus grojaraštį kartu.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daug

0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga šiandien paragino Alytaus valdžią ir Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos vadovybę taikiai išspręsti ginčą bei grąžinti į darbą atleistą etikos mokytoją Meilę Platukienę. Pasak profsąjungos, ši situacija tapo pavojingu precedentu, rodančiu pedagogų nesaugumą ir silpną pasitikėjimą teisinę sistemą. Darbo ginčių komisija kiek anksčiau nusprendė, kad mokytojai priklauso išmokos dėl procedūrinių pažeidimų, tačiau į pareigas jos negražino. Profsąjunga dėl šio atvejo kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydama tarpininkauti atkuriant teisingumą. Primename, kad pedagogė iš darbo buvo atleista vasarį dėl įtarimų smurtavus prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus griežtai neigia, o dalis gimnazijos bendruomenės ją palaiko protestais. Jei iki ketvirtadienio nebus priimta sprendimų dėl mokytojos grąžinimo, profsąjunga žada spręsti dėl tolimesnių protestų akcijų. Seimas svarstys siūlymą daugiau nei metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, pereinamasis laikotarpis būtinas norint objektyviai įvertinti, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija, vėliau išieškojimą perims antstoliai. Patys antstoliai įspėja, kad dėl šios reformos jie gali prarasti net 93% bylų, o tai gali lemti masinį kontorų uždarymą, ypač regionuose. Klausimą dėl įkainių atidėjimo Seimas toliau nagrinės birželio 2 dieną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Susitikimo metu bendrijos diplomatijos vadovai aptars Rusijos agresiją prieš Ukrainą, paramos didinimą šiai šaliai bei situaciją artimuosiuose rytuose, siekiant užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Vizito metu Budrys dvišalių formatų susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Adrijumi Sibicha. Ministrai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos vaikų grąžinimo iniciatyvoms, psichologiniai reabilitacijai bei globos sistemos stiprinimui. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadovas Kirilo Budanovas. Portalo 15 min duomenimis vienas artimiausių Vladimiro Zelenskio bendražygių lankysis prezidentūroje bei kitose valdžios institucijose, kur susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Budanovas Ukrainos prezidento administracijai vadovauti pradėjo šių metų pradžioje, kai pareigose pakeitė dėl korupcijos skandalo atleistą Andrijų Jarmaką. Marijampolės apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atvejo Kalvarijose, kurio metu vietos gyventojas prarado beveik 10 tūkstančių eurų. Į pareigūnus kreipęsis 53 metų vyras nurodė, kad šeštadienio vakarą gavo nepažįstamo asmens atsiųstą nuorodą, esą skirta atsiskaityti už parduodamą prekę. Paspaudęs nuorodą ir suvedęs savo banko prisijungimo duomenis, vyras netrukus pastebėjo, kad iš šios sąskaitos pasisavinti 9879 eurai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, vėjas pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 6-11, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kad ir kaip keistai skambėtų, aš kartais ir pirmadienį liūdžiu, kad laikas taip greitai bėga, atrodo tikrai norisi namo, norisi pailsėti, norisi to vakaro, bet kuriuo atveju labai gera ir labai smagu yra ir savaitgalis. Pailsėjus tą pirmadienį tikrai jaustis visai kitaip, tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi šiandien esat gerai nusiteikę, geros nuotaikos ir jūsų darbo diena yra visiškai paprasta ir lengva, tai mes jau paskutinį kartą šiandien susigirdim, paskutinioje ryto laidos valandoje. Muzikos ir geros nuotikos tikrai netrūks, tad būtinai dar būkit kartu.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very Stylish Girl.

0: reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų?
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Čia.
8: Pulsas. Gintarės top 3.
9: Man pats metas išduoti tą paslaptį, kodėlgi aš šiandien esu tokios geros nuotikos, nepaisant to, kad pirmadienis, tai iš tiesų man šiandien labai pasisekė, žinokit, su mano top trietuku. Ir mano top trietukas, apskritai muzika, ar ne, kurios aš klausausi rytais, o vėliau tai tampa mano top trietuku, tikrai labai daug prisideda prie mano nuotaikos ir to, kaip aš jaučiuosi tą dieną. Tai paklausykit, su kuo mano rytą šiandien prasidėjo. Čia Joel Corey kartu su Jags, Jones, Charlie XCX ir Saw It Out.

aišku, sėkmės paslaptis netrukus bus atskleista, kai mano topą užbaigė lietuviškas kūrinys, jeigu tardai yra Jessica Shy, tai nuotaika va tokia ir būna puiki. Čia jos darbas vis vien.

0: Laikas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1991 švedų duetas Roxette šventė triumfą. Jų daina Joyride tapo ketvirtuoju jų numeris vienas hitu JAV. Įdomu tai, kad šio kūrinio pavadinimas ir idėja gimė po vienu interviu su Paulu McCartney. Paklaustas apie kūrybą kartu su Johnu Lennonu, seras Paulas atsakė, kad dainų rašymas su juo yra tarsi Joyride, smagus pasivažinėjimas. Ir Per Jessley iškart užsirašė šią frazę, o Mary Fredrickson ją pavertė pasauliniu hitu. Hello.

1983-ieji šiandien gimė Australė Holly Valance. Kaip ir daugelis jos tėvinainių, Kylie Minogue, Karnetal, Imbruglia, ji pradėjo nuo vaidmės kultinėme seriale Kaimynai, Neighbors, tačiau 2002-aisiais sudrebino muzikos pasaulį su daina Kiss Kiss. Šis turkiškos dainos perdirbinys šovė tiesiai pirmąją vietą tiek Australijoje, tiek Jungtinėje karalystėje, įrodydamas, kad Holly yra kur kas daugiau nei tik televizijos veidas.

0: Chair.
1: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai ir viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, man metas atsisveikinti, palinkėti jums ne tik dabar jau geros dienos, bet skanių pietų, ne, jau pusdienis su varnele gali būti pažymėtas. Tada gražaus ateinančio vakaro, pailsėkite, jeigu per savaitgalį to nepavyko padaryti, ir mes su jumis susigirdėsim jau rytoj, tikiuosi su dar labiau užsimiegojusiais, pailsėjusiais ir antradienį kipsim į kitus reikalus. Tai rytoj po 7 susigirdim. Ate.

0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga šiandien paragino Alytaus valdžią ir Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos vadovybę taikiai išspręsti ginčą bei grąžinti į darbą atleistą etikos mokytoją Meilę Platukienę. Pasak profsąjungos, ši situacija tapo pavojingu precedentu, rodančiu pedagogų nesaugumą ir silpną pasitikėjimą teisinę sistemą. Darbo ginčių komisija kiek anksčiau nusprendė, kad mokytojai priklauso išmokos dėl procedūrinių pažeidimų, tačiau į pareigas jos negražino. Profsąjunga dėl šio atvejo kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydama tarpininkauti atkuriant teisingumą. Primename, kad pedagogė iš darbo buvo atleista vasarį dėl įtarimų smurtavus prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus griežtai neigia, o dalis gimnazijos bendruomenės ją palaiko protestais. Jei iki ketvirtadienio nebus priimta sprendimų dėl mokytojos grąžinimo, profsąjunga žada spręsti dėl tolimesnių protestų akcijų. Seimas svarstys siūlymą daugiau nei metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, pereinamasis laikotarpis būtinas norint objektyviai įvertinti, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Patys antstoliai įspėja, kad dėl šios reformos jie gali prarasti net 93% bylų, o tai gali lemti masinį kontorų uždarymą, ypač regionuose. Klausimą dėl įkainių atidėjimo Seimas toliau nagrinės birželio 2 dieną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Susitikimo metu bendrijos diplomatijos vadovai aptars Rusijos agresiją prieš Ukrainą, paramos didinimą šiai šaliai bei situaciją artimuosiuose rytuose, siekiant užtikrinti saugią laivybą Hormuzo sąsiauryje. Vizito metu Budrys dvišalių formatu susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Adrijumi Sibicha. Ministrai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos vaikų grąžinimo iniciatyvoms, psichologiniai reabilitacijai bei globos sistemos stiprinimui. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadovas Kirilo Budanovas. Portalo 15 min duomenimis vienas artimiausių Vladimiro Zelenskio bendražygių lankysis prezidentūroje bei kitose valdžios institucijose, kur susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Budanovas Ukrainos prezidento administracijai vadovauti pradėjo šių metų pradžioje, kai pareigose pakeitė dėl korupcijos skandalo atleistą Andrijų Jermaką. Marijampolės apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atvejo Kalvarijose, kurio metu vietos gyventojas prarado beveik 10 tūkstančių eurų. Į pareigūnus kreipėsis 53 metų vyras, nurodė, kad šeštadienio vakarą gavo nepažįstamo asmens atsiųstą nuorodą, esą skirtą atsiskaityti už parduodamą prekę. Paspaudęs nuorodą ir suvedę savo banko prisijungimo duomenis, vyras netrukus pastebėjo, kad iš šios sąskaitos pasisavinti 9879 eurai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, vėjas pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 6-11, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daug

0: Reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlė savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Panevežio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevežio centrinėme turguje.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
7: Čia.
8: Pulsa.

0: Laikas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.

0: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga šiandien paragino Alytaus valdžią ir Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos vadovybę taikiai išspręsti ginčą bei grąžinti darbą atleistą etikos mokytoją Meilę Platukienę. Pasak profsąjungos, ši situacija tapo pavojingu precedentu, rodančiu pedagogų nesaugumą ir silpną pasitikėjimą teisinę sistemą. Darbo ginčių komisija kiek anksčiau nusprendė, kad mokytojai priklauso išmokos dėl procedūrinių pažeidimų, tačiau į pareigas jos negražino. Profsąjunga dėl šio atvejo kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydama tarpininkauti atkuriant teisingumą. Primename, kad pedagogė iš darbo buvo atleista vasarį dėl įtarimų smurtavus prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus griežtai neigia, o dalis gimnazijos bendruomenės ją palaiko protestais. Jei iki ketvirtadienio nebus priimta sprendimų dėl mokytojos grąžinimo, profsąjunga žada spręsti dėl tolimesnių protestų akcijų. Seimas svarstys siūlymą daugiau nei metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, pereinamasis laikotarpis būtinas norint objektyviai įvertinti, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija, vėliau išieškojimą perims antstoliai. Patys antstoliai įspėja, kad dėl šios reformos jie gali prarasti net 93% bylų, o tai gali lemti masinį kontorų uždarymą, ypač regionuose. Klausimą dėl įkainių atidėjimo Seimas toliau nagrinės birželio 2 dieną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselyje dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Susitikimo metu bendrijos diplomatijos vadovai aptars Rusijos agresiją prieš Ukrainą, paramos didinimą šiai šaliai bei situaciją artimuosiuose rytuose, siekiant užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Vizito metu Budrys dvišalių formatu susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Adrijumi Sibicha. Ministrai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos vaikų grąžinimo iniciatyvoms, psichologiniai reabilitacijai bei globos sistemos stiprinimui. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadovas Kirilo Budanovas. Portalo 15 min duomenimis vienas artimiausių Vladimiro Zelenskio bendražygių lankysis prezidentūroje bei kitose valdžios institucijose, kur susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Budanovas Ukrainos prezidento administracijai vadovauti pradėjo šių metų pradžioje, kai pareigose pakeitė dėl korupcijos skandalo atleistą Andrijų Jermaką. Marijampolės apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atvejo Kalvarijose, kurio metu vietos gyventojas prarado beveik 10 tūkstančių eurų. Į pareigūnus kreipęsis 53 metų vyras nurodė, kad šeštadienio vakarą gavo nepažįstamo asmens atsiųstą nuorodą, esą skirta atsiskaityti už parduodamą prekę. Paspaudęs nuorodą ir suvedęs savo banko prisijungimo duomenis, vyras netrukus pastebėjo, kad iš šios sąskaitos pasisavinti 9879 eurai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, vėjas pietryčių pereinantys į vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 6-11, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radio stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai. Štai vėl pirmadienis, štai vėl mes sveikinamės su jumis Paulina, už lango graži gegužės 11. Ir neįtikėtina, kad jau šią savaitę įpusėsime gegužę, pradėsime skaičiuoti dienas iki vasaros. Na, bet kažkaip viskas, man atrodo, čia per greitai vyksta, prabėgęs savaitgalis orais tikrai nelepino, todėl dar sunku suvokti, kad vasara visai čia pat. Nu, kalbant apie prabėgusį savaitgalį, dalyvavau tokiame smagiame, netradicinėme gimtadienyje, ekskursijoje, kur vakarėlis vyko ne užstalyje, o autobuse, tai prisiminiau senus mokyklinius laikus. Ir pavyko prisiminti šiek tiek senesnių kūrinių. Man įstrigo tokia viena daina autobuse, grojusi labai senai girdėta iš Omegos repertuaro. Na ir yra ji viena iš tokių, kurios nesusensta gražiai, šiandien skamba, sakyčiau, taip pigiai, gėdingai, na bet visgi tą nostalgijos stygą užgauna, tai leisiu sau šiandien pradėti laidą su šiuo kūriniu. Reikia kartais ir guilty pleasure muzikos paklausyti, gal ir jums vieną kitą prisiminimą sugražins, tai čia eteryje Omega, gal ir gali.

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Pasižiūrėkim, kokiagi ta gegužės 11-oji muzikos istorijoje. Startuosim nuo rimtos muzikos, todėl kad šiandien savo gimimo dieną švenčia vokiečių grupės Rammstein būgnininkas Christoph Schneider. 94-aisiais metais Berlyne susiformavo ši grupė ir tikriausiai ji nepalieka abejingų. Net ir tarp popso mėgėjų, manau, yra žmonių, kurie mielai klausosi Rammsteinų, nes kartais tikrai norisi pasileisti plaukus. Ir dabar mes tai ir darysime, truputėlį išsitaškysim su Rammsteinų kūriniu Du Hast.

Du hast mich. Du hast mich.

Na ką, baigėsi laikas purtyti galvas, pasikrovėm čia tokios stiprios energijos, eteryje nuskambėjo Rammstein darbas Duhast. Šiandien gimimo dieną švenčia šios grupės būgnininkas Christoph Schneider. Ir dabar čia bus labai stiprus muzikinis posūkis. Dar viena šios dienos jubiliatė, australų dainininkė, aktorė, modelis Holly Valance. Tad dabar metas jau kiek kitokiam skambesiui. Eteryje jos darbas Naughty Girl.

Pulso eteryje nuskambėjo šios dienos jubiliatės Holy Valance darbas Naughty Girl ir mes keliaujam toliau. Į 91 metų gegužės 11 dieną, tą dieną Roxette šventė triumfą, jų daina Joyride užkopė į pirmą Amerikos topų poziciją. Įdomu tai, kad kūrinio pavadinimą pametėjo Paulas McCartney'is, viename interviu jis prasitarė, kad dainų rašymas kartu su Johnu Lennonu yra tarsi Joyride, smagus pasivažinėjimas, toks neprognozuojamas. Taigi Roxette narys Per Gisley šią frazę pasiskolino. Ir štai turime jų darbą Joyride, kuris dabar skambės čia eteryje. Hello.

0: Pasiklausėme Roxette darbo Joyride, kuris 91 gegužės 11 dieną užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją. Tai kol kas tiek muzikinių įvykių iš gegužės 11 dienos, bet tai dar ne viskas. Pratęsim kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Tebūnie reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia.
7: Muzikos naujienos.
8: Kol mes planuojame šią vasarą, šios vasaros koncertus ir veiklas, pasirodo jau galima pasirūpinti ir kitos vasaros smagiais įveikiais. Grupė Westlife skelbia pirmą kartą pasirodysianti Lietuvoje 2027 metų birželio 11 dieną. Tai yra jų turo Westlife 25th Anniversary World Tour pasirodymas, kuris vyks Kauno Žalgirio arenoje. Taip, kad išskirtinis įvykis Westlife gerbėjams, besivaikantiems nostalgijos, tikrai verta šią dieną pasižymėti savo kalendoriją. Koncerte nuskambės patys geriausi grupės hitai. Na, šiek tiek prisimenant jų istoriją, 98 metais Airijoje susiformavo ši grupė, per savo karjerą pelnė du prestižinius Britų muzikos apdovanojimus MTV Europe ir daugiau nei 90 tarptautinių apdovanojimų ir nominacijų. Tai pasiklausykime Westlife darbo My Love.

0: Mūsų eteryje nuskambėjo Westlife kūrinys My Love. Grupė skelbia, kad 2027 metų birželio 11 dieną pasirodys Lietuvoje. Tai bus jų 25-ųjų metinių scenoje. Turo koncertas įvyksiantis Kauno Žalgirio arenoje.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau

0: Balsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus. John Newman ir jo darbas Love Me Again. Čia kalbant apie šį kūrinį, visada į galvą ateina ir vaizdo klipas su tokia labai dramatiška, nesmagia pabaiga, bet kūrinys tikrai puikus. Na ir šioje rubrikoje mes spėliojame, kuriais metais pasirodė kūriniai. Tai pasukite galvą, kaip visad suteikiu ir šiek tiek kontekstų, kuris gali padėti susigaudyti. Tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti filmą Wall Street'o

0: atspėk metus.
1: Girdėjote Johnny Newman darbą Love Me Again. Dabar metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais kino teatruose rodė filmus Wall Street'o Vilkas ir 12 vergovės metų. Na, Europos krepšinio čempionate vykusiame Slovenijoje Lietuva iškovojo sidabrą. Ir tai buvo 2013.
2: Muzika, istorija.

0: Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrius būsimų pirmokų tėvams primena apie galimybę po pamokų vaikus leisti į prailgintas dienos grupes. Nuo rugsėjo tokios grupės veiks lopšeliuose, darželiuose Taika ir Tobilas, tad tėvai jau dabar kviečiami kreiptis į šias įstaigas dėl registracijos. Prailgintos dienos grupės moksleiviai gali leisti laiką nuo 12 valandos iki pusės 6 vakaro. Čia vaikams padedama ruošti namų darbus, organizuojamos sporto, steam ir meninės veiklos. Nors grupės pirmiausia orientuotos į pirmokus, esant laisvų vietų priimami ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Šios paslaugos kaina 36 eurai per mėnesį. Socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite panevėžio-muzikinis.lt. Antrus metus iš eilės Panevėžyje bus vykdomas projektas Social Ride, kviečiantis atrasti važiavimo dviračių malonumą. Pernai startavusi iniciatyva sulaukė 200 dalyvių. Šį sezoną treniruotes ves daugkartinė pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė. Susitikimai vyks kiekvieną vasaros trečiadienį 18 valandą. Susitikimo vieta prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Atvėsus orams rudenį projektas persikels į Kalnapilio areną. Projektas dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos lėšomis. Panevėžiečiai vis aktyviau naudojasi galimybę legaliai atsikratyti stambių gabaritų atliekų. Vien per šį balandį surinkta virš 97 tonų nebereikalingų daiktų. Tačiau bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pastebi neigiamą tendenciją. Dalis žmonių, nespėjusių pasinaudoti oficialių surinkimo grafikų, atliekas prie konteinerių palieka jam jau pasibaigus. Specialistai įspėja, kad toks pavėluotas šiukšlinimas yra laikomas pažeidimu, o papildomos jų išvežimo išlaidos galiausiai didina sąskaitas visiems miesto gyventojams. Atliekų tvarkytojai primena, kad konteinerių aikštelės yra nuolat stebimos vaizdo kameromis, o pažeidėjams gresia baudos. Gyventojai raginami, nespėjus pasinaudoti apvažiavimo paslaugas, stambias atliekas patiems pristatyti į specialias aikšteles, kurios nemokamai veikia ištisus metus.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Kaip visad, laukiamiausia rubrika šį pirmadienį netrukus nuskambės eteryje nuostabioji anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Mus nusives į kažkokį tai anglišką, galbūt itališką kūrinį, papasakos, ką reiškia tos dainos tekstas, nes, kaip žinia, mes muziką mylime, bet į tekstą gilinamės ne visuomet. Tačiau tie tekstai labai dažnai mums kartais padovanoja dar daugiau emocijų, dar daugiau minčių, dar daugiau meilės muzikai, o gal kartais priešingai atgraso, nes tikrai žinau savo repertuare kūrinių, kurie man be galo gražus, bet pasigilinusi tekstą, ne taip smagu pasidaro. Tai ta proga gal ir pagrosiu vieną tų gerųjų pavyzdžių, kur nuostabiai graži muzika dera su nuostabiai gražiu tekstu. Tai bus Nicolas Kidman ir Evan McGregor duetas, kūrinys iš filmo Moulin Rouge'as, Come What May.

0: Tebūnie reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

0: iš Versk man dainą.
1: Hello, lovely people! Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mokysimės iš dainų tekstų ir smagiai leisime laiką. Kaip skamba daina, kurią supranti, ir ta, kurioje nei vienas žodis neaiškus? Atsakysiu, kaip diena ir naktis. Didelis malonumas yra suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Šiandien labai noriu jums papasakoti apie dainą Jolene. Ir filmuose bei muzikoje populiarų kitos moters The Other Woman fenomeną, paveikslą. Kas ta The Other Woman? Ar žinote? Ši daina yra neįprasta, tai iš kartos į kartą keliaujanti istorija, aktuali ir dabar. Viskas prasideda nuo Jolene, kurią parašė legendinė country stiliaus atlikėja Dolly Parton ankstyvuoju savo karjeros laikotarpiu. Pasakojama, kad vardą ji pasiskolino iš jaunos gerbėjos, sutiktos po koncerto. Na, o pati istorija kilo iš gyvenimiškos realios situacijos, kai banko darbuotoja pernelyg domėjosi Dolly Parton vyru. Ir toks rezultatas itin asmeniška, bet kartu ir universali daina su savo įtempt ta hipnotizuojančia melodija ir minimalistinė aranžuotė Jolene perteikia pažeidžiamumą pačia gryniausia forma. Dainoje nėra pykčio, o tik desperatiškas, liūdnas prašymas kitai moteriai neatimti mylimo žmogaus. Panagrinėkime šį pirmąjį stulpelį. Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging you, please don't take my man. Jolene, aš maldauju tavęs, prašau, netimk mano vyro. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Jolene, prašau, netimk jo vien todėl, kad tu gali.

Praėjus keliams dešimtmečiams, daina Jolene atgaivina atlikėja Miley Cyrus, pateikia savo interpretaciją, dažniausiai gyvo garso koncertuose, ir ji ne tik perdainuoja dainą, bet na, ji ją išgyvena visai kitaip. Jei Dolly dainoje maldavimas buvo toks iš žemos, labai padėties, vargšė moteris, myli ir tiesiog prašo, kad mergina netimtų jos vyro, tai Miley balse atsiranda daugiau jėgos ir aštrumo. Ir Cyrus interpretacija irgi yra pakankamai fatališka, jis susitaiko su neišvengiamu likimu. Bet svarbu paminėti, kad Miley Cyrus yra Dolly Parton krikštaduktė. Angliškai krikštaduktė yra God Daughter, o krikštamotė God Mother. Tai susiję su Dievu, žodis God yra Dievas, na ir tiesiog pridedame mama arba duktė. Ir šis faktas taip pat suteikia dainos atlikimui, na, tokia kaip pagarba tradicijai, savitumą. Panagrinėkime, kasgi yra toji apdainuotoji Jolene, koks jos paveikslas atsiskleidžia dainoje. Your beauty is beyond compare. Tavo grožis su niekuo nesulyginamas. With flaming locks of auburn hair. Ir kaštoninės žvilgančios sruogos. With ivory skin and eyes of emerald green. Tavo oda dramblio kaulo spalvos, o akys smaragdo žalumo. Your smile is like a breath of spring. Tavo šypsena lyg pavasario dvelksmas. Your voice is soft like summer rain. O balsas švelnus lyg vasaros lietus. And I cannot compare with you, Jolene. O aš negaliu su tavimi konkuruoti, Jolene. Tai štai kokia ta Jolene, Dolly ir Miley dainoje. Pasiklausykime Miley Cyrus versijos ir pabandykime išgirsti kuo daugiau informacijos apie apdainuojamąją merginą Jolene.

tai girdėjote dainą Jolene, virpinančią klausytojų širdis nuo 1973 ir 2012 metais prikeltą Miley Cyrus, iki šiol atliekama gyvo garso koncertuose. Bet ar žinojote, kad country stiliaus atlikėja Willow Avalon parašė atsaką šiai dainai, pavadinta Home Wrecker, namų griovėja? Žodis country angliškai reiškia kaimas, na o country style, country stilius, juk iš tikrųjų kilo nuo tų laikų, kai žmonės kaimo vietovėse dainuodavo ir dainos dažniausiai būdavo jausmingos, savitos stiliaus, tad ir Dolly Parton, ir Willow Avalon, jos abi yra country stiliaus atlikėjos. Na, kaip kalbėjome apie Jolene, The Other Woman fenomenas, tai yra moteris, kuri išardo šeimą. The Other Woman ir filmuose dažnai būna paminima. Na, o Willow dainininkė nusprendė parašyti iš tos moters pozicijos. Iš tikrųjų labai įdomus dainų tekstas. Čia toji kita moteris nebėra tik tylus personažas. Ji kalba, ginasi ir kelia jausmus, kelia klausimus, kodėl taip ją apkaltino. Daina peržiūri būtent šitą atsakomybės, kaltės klausimą. Parodo, kad istorija nėra tokia paprasta, kaip gali atrodyti. Panagrinėkime Willow Avalon posmelį. I'm just a girl, aš tik mergina, who tried to take a man for his word, kuri patikėjo vyro žodžiu. I can't believe, aš negaliu patikėti. All the pictures I wish I didn't see, visa šia informacija, kurios mėliau būčiau nežinojusi. I ain't no home wrecker, aš nesu namų griovėja. But he made a wreck out of me, bet iš manęs jis padarė griuvėsius. I know my worth, aš žinau savo vertę, and it's not a man who gets more than he deserves. Ir ne vyras gaus daugiau negu nusipelnęs. I let him keep all his little secrets. Aš leisiu jam pasilikti visas mažas paslapteles. But he can't keep me. Bet jis manęs pasilikti negali. Matote, tai yra visai kita pozicija. Jolene tarsi pasiteisina, ji nežinojo, kad tas vyriškis turi mylimąją. Ir nesvarbu, kaip suvoksime šitas dainas, ar kaip trilogija, ar kaip diskusija, o gal tiesiog atskiros, stiprios dainos su bendragija. Viena aišku, Jolene istorija dar nesibaigė. Palieku jus su Home Wrecker. Nenustokite domėtis, būkite smalsūs ir pasimėgaukite pulso dainomis. Su jumis buvau aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Bye!

0: Laikas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt. Intero Gym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
0: Radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3. Neram tiesiai į širdelių top 3-tuką, klausomės jūsų mylimiausių kūrinių, tų, kuriems jūs nepatingit padovanoti širdelių, nukeliavę į pulsas.lt, tai labai kviečiu tai daryti ir šiandien mes startuojam su lietuvišku darbu, yra Gabrieliaus Vagelio pasirinkimas.

Toliau širdelių top trijetuke keičiam kursą. Ačiū Gabrieliui ir toliau mūsų trijetuke OMC su darbu How Bizarre.

0: tai ir išklausėme visų šios dienos širdelių top trejetuko kūrinių. Jeigu jūsų mylima daina nenuskambėjo šiame trejetuke, neliūdėkit, klausykitės pulso, išgirdę mėgstamą dainą, nukeliaukite pulsas.lt, spustelėkit širdelę, kurią rasite viršuje, kairiajame kampe ir net nebejoju jūsų mylima daina į tą širdelių top trejetuką atkeliaus.
1: Radio stotis. Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Calvin Harris. Jau išgirdus šį vardą, šią pavardę, žinome, kad muzika tikrai bus kokybiška, turėsime gerą laiką. Naujajame kūrinyje Satisfy skamba atlikėjos džiazi vokalas, kuris čia puikiai papildo kūrinį. Pats Calvin Harris šią dainą jau nekartą demonstravo socialiniuose tinkluose, greitai susilaukė dėmesio tarp savo gerbėjų ir štai atėjo tas momentas, kai galime išgirsti šį naujausią darbą jau išleistą oficialiai, tai eteryje Satisfy.

0: Girdėjote Calvin Harris ir atlikėjos džiazį bendrą darbą Satisfy. Tai buvo muzikinė premjera iš pasaulio. Na, o visiems Calvin Harris gerbėjams gera žinia yra ta, kad rugpjūčio 6 dieną jį gyvai bus galima išgirsti Rygoje. Ir tai yra vienintelis jo pasirodymas Baltijos šalyse šiais metais.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Štai ir įpusėjo mūsų laida, ne už kalnų, jau ir pirmadienio darbų pabaiga, tad likite kartu. Na, o aš ieškodama jums puikių kūrinių naršau po savo grojaraščius už mano akių užkliuvo Spice Girls darbas Mama. Nors prabėgo mamos diena, manau, kad čia eteryje puikiai nuskambės šis darbas.

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Sugrįžtam šiandien jau antrą kartą į rubriką Ši diena muzikos istorijoje, nes dar yra ką aptarti. 1981 gegužės 11 dieną šį pasaulį paliko legendinis jamaikiečių atlikėjas Bobas Marlis. Jam buvo vos 36. 77-aisiais jam po kojos piršto nagu buvo aptikta piktybinė melanoma. Ir bėgant laikui vėžys išplito, kiek teko skaityti, jį tikrai buvo galima išgelbėti. Tačiau dėl tam tikrų, man rodos, religinių įsitikinimų jis gydymo atsisakė. Taigi per tuos 4 metus liga pasiglemžė šio talentingo atlikėjo gyvybę. Tai prisiminkime jį ir pasiklausykime jo darbo No Woman, No Cry.

balso eteryje nuskambėjo Bob Marley darbas No Woman, No Cry. 81-ųjų gegužės 11 dieną atlikėjas paliko šį pasaulį. Na, o nuo 90-ųjų Jamaikoje vasario 6-oji yra oficiali nacionalinė šventė, būtent pagerbti Bob Marley, todėl kad vasario 6-oji yra jo gimimo diena. Na, o dabar mes keliamės į 2002 gegužės 11-ąją. Tą dien prie Sony Music būstinės Berlyne virė aistros daugiau nei pusė tūkstančio įniršusių Michael Jacksono gerbėjų čia surengė triukšmingą protesto akciją. Jie piktinosi, kad įrašų kompanija tyčia skandina naujausią pop karaliaus albumą Invincible ir neskiria jam pakankamai reklamos. Pats Michael Jacksonas tuo metu viešai kariavo su kompanijos vadovybe, kaltindamas juos sabotažu. Nors tai buvo brangiausias visų laikų studijinis projektas, šis konfliktas užkirto kelią albumui pasiekti tokias aukštumas, kokių tikėjosi gerbėjai.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik 1,19 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radijo stotis Pulsas.
1: Kasdienybės atradimai.
5: Šiandien pasikalbėsime apie tą būseną, kuri dažnai vaizduojama filmuose, aprašoma knygose, kai užtenka vieno žvilgsnio, vienos šypsenos, vieno rankos paspaudimo ar tik ištarto žodžio labas ir jau žmogaus galvoje sukasi bendros ateities vizija, vestuvės, vaikų vardai, nors dar to žmogaus net vardo nežinome. Tai vieni pavadins tai meilė iš pirmo žvilgsnio, psichologai sako, kad tai yra tiesiog limerencija. Tai yra obsesinio įsimylėjimų forma. Tai būsena, kai meilė labiau fantazuojama nei išgyvenama. Jausmas toks intensyvus, kad atrodo tikresnis už pačią tikrovę. Na čia panašiai kaip pasakoja apie pelenę, kai princas įveikia visas kliūtis, kad surastų savo svajonių merginą, nors jam užteko pamatyti tik tai jos kurpaitę. Tai psichologai sako, tai ne ryšys tarp dviejų žmonių, o panirimas į jausmą, kurį tas žmogus jūsų viduje sužadino. Jeigu nuolat svarstote, ką jis iš tikrųjų turėjo omenyje, kai nusišypsojo, gal tai yra ženklas, ar gavote žinutę, kuri nuskraidino virš debesų, tada negavote atsakymo per valandą, krentate į giliausią neviltį ir pradedate abejoti savo vertę. Taip pat idealizuojame žmogų, kurio net dorai nepažįstame. Na ir mokslininkai atsako, kodėlgi mes taip darome. Psichologų teigimu, limerencija dažnai tampa emociniu skydu. Jeigu viduje jaučiame tuštumą, smegenys sukonstruoja idealų pasaulį, kuriame tas kitas žmogus mus išgelbės. Tai panašu į priklausomybę. Kūnas tiesiog ieško dėmesio dozės, o jos negavęs patiria tikrą abstinenciją. Nors limerencija atrodo kaip svaiginantis nuotykis, ilgainiui ji alina, nes žmogaus savivertė tampa priklausoma nuo kito žmogaus nuotaikų. Tad kaip iš to išlipti, paklausti savęs, ar man patinka šis žmogus, ar tik jausmas, kad aš jam galbūt patinku. Kai vėl pagauname save planuojant vestuves su praeiviu, prisiminkime, kad tai tik vaizduotės kūrinys. Tikrovė yra geriausias vaistas, užuot kūrę scenarijus galvoje, pabandykime užmegzti paprastą realų ryšį. Na ir čia senas kaip gyvenimas patarimas, tikra meilė auga lėtai. Matydami žmogų tokį, koks jis yra, su visais trūkumais ir dorybėmis, tad visus šiuos filmų scenarijus mokslininkai patarė palikti nuo šalyje, palikti kino ekranui ir atpažinti savo gyvenime įvykusią limerencijos būseną.
0: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Už keletos minučių pasitiksime 16 valandą, tad jau visai netrukus bus galima skleisti sparnus, pasitikti pirmadienio vakarą, gal kažkas labiausiai nori šiandien gerai pailsėti, kažkas gal, nežinau, gerai pasportuoti, gal kažkas ir kokią smagią veiklą pirmadienio vakarui yra nusimatę. Tai kad jau prakalbau apie tą laisvę ir sparnus, čia eterija Hertz darbas Wing.

0: Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrius būsimų pirmokų tėvams primena apie galimybę po pamokų vaikus leisti į prailgintas dienos grupes. Nuo rugsėjo tokios grupės veiks lopšeliuose, darželiuose Taika ir Dobilas, tad tėvai jau dabar kviečiami kreiptis į šias įstaigas dėl registracijos. Prailgintos dienos grupės moksleiviai gali leisti laiką nuo 12 valandos iki pusės 6 vakaro. Čia vaikams padedama ruošti namų darbus, organizuojamos sporto, STEAM ir meninės veiklos. Nors grupės pirmiausia orientuotos į pirmokus, esant laisvų vietų priimami ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Šios paslaugos kaina 36 eurai per mėnesį. Socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos, medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12 dieną. Panevėžio rajono savivaldybė skelbia dalyvaujamojo biudžeto balsavimo pradžią. Gyventojai kviečiami patys nuspręsti, kurios bendruomenės iniciatyvų idėjos bus įgyvendintos šiais metais. Balsavimas prasidėjo gegužės 5-ąją ir tęsės visą mėnesį iki birželio 5-osios. Savo nuomonę išreikšti gali visi Panevėžio rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, ne jaunesni nei 16 metų. Šiemet balsavimo taisyklės leidžia pasirinkti po vieną labiausiai patinkantį projektą kiekvienoje kategorijoje. Balsavimas vyksta elektroniniu būdu specialioje svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Laimėtojai bus paskelbti suskaičiavus visus balsus, o daugiausia palaikymo sulaukusioms idėjoms savivaldybė skirs finansavimą joms įgyvendinti. Panevėžyje prasidėjo jau ketvirtasis festivalis už muziką ir vaikystę, kurį organizuoja miesto muzikinis teatras. Visą gegužę vyksiantis festivalis subūrė Aukštaitijos regiono muzikos mokyklų moksleivius ir profesionalius kolektyvus. Gegužės 13-ąją kartu su orkestru Garsas pasirodys jaunieji talentai, o gegužės 15-ąją žiūrovų laukia pasirodymas su svečiais iš Lenkijos. Dalis festivalio renginių yra nemokami. Daugiau informacijos rasite panevėžio-muzikinis.lt. Antrus metus iš eilės Panevėžyje bus vykdomas projektas Social Ride, kviečiantis atrasti važiavimo dviračių malonumą. Pernai startavusi iniciatyva sulaukė 200 dalyvių. Šį sezoną treniruotes ves daugkartinė pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė. Susitikimai vyks kiekvieną vasaros trečiadienį 18 valandą. Susitikimo vieta prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Atvėsus orams rudenį projektas persikels į Kalnapilio areną. Projektas dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos lėšomis. Panevėžiečiai vis aktyviau naudojasi galimybę legaliai atsikratyti stambių gabaritų atliekų. Vien per šį balandį surinkta virš 97 tonų nebereikalingų daiktų. Tačiau bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pastebi neigiamą tendenciją. Dalis žmonių, nespėjusių pasinaudoti oficialių surinkimo grafikų, atliekas prie konteinerių palieka jam jau pasibaigus. Specialistai įspėja, kad toks pavėluotas šiukšlinimas yra laikomas pažeidimu, o papildomos jų išvežimo išlaidos galiausiai didina sąskaitas visiems miesto gyventojams. Atliekų tvarkytojai primena, kad konteinerių aikštelės yra nuolat stebimos vaizdo kameromis, o pažeidėjams gresia baudos. Gyventojai raginami, nespėjus pasinaudoti apvažiavimo paslaugas, stambias atliekas patiems pristatyti į specialias aikšteles, kurios nemokamai veikia ištisus metus.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda, šiek tiek daugiau muzikos, daugiau muzikinių rubrikų ir štai taip lengvai mes pasitiksime šiandien ir pirmadienio darbų pabaigą. Na, o dabar čia eteryje Phil UK, Together in Electric Dreams.

0: reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
7: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
8: Šokio aikštelės legenda.
9: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda Marky Mark ir The Funky Bunch bendras darbas Good Vibration pasirodęs 1991 metais ir pasiekęs Billboard Hot 100 viršūnę. Įdomu, kad šiandien Marky Mark, jo tikrasis vardas Mark Vandenberg, mieliau pamirštų savo repo karjerą, tačiau Good Vibration visgi išlieka viena labiausiai atpažįstamų 90-ųjų šokių aikštelės dainų.

0: Laikas reklamai.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar eteryje nuskambės dviejų solo atlikėjų kūriniai. Ir tie atlikėjai bent kartą yra susitikę ir duetu įrašę bendrą darbą. Tai būtent trečiasis kūrinys, kuris nuskambės šiame trejetuke ir bus tas duetas. O dabar keliaukime prie solo kūrybos, tai pradėsime nuo Enrique Iglesias ir jo kūrinio Do You Know, dar kitaip vadinamo The Ping Pong Song. Tai yra daina iš jo 8 albumo Insomniac, pasirodžiusio 2007 metais ir tai yra pagrindinis šio albumo singlas. Pasiklausom.

tik nuskambėjęs Enrique Iglesias kūrinys, ko gero, man yra vienas mėgstamiausių iš jo repertuaro. Tai tikrai labai smagu buvo šią dainą išgirsti. Dabar jau keliaujame prie kitos solo atlikėjos. Žinoma, Enrique yra įrašęs tikrai ne vieną kūrinį duetu. Šį kartą tas duetas bus Whitney Houston.

O dabar metas bendram Whitney Houston ir Enrique Iglesias kūriniui, kuris vadinasi Could I Have This Kiss Forever. Tai yra singlas iš pirmojo Enriquez albumo anglų kalba, pasirodžiusio 1999

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Na ką, metas išrinkti kūrinį, kuris užbaigs šiandien mūsų laidą. Galbūt jūs jau pakeliui namo, gal dar tik tai ruošiatės. Tai likit su pulsu tai smagiai kelionė į namo, smagiam pirmadienio vakarui. Palieku jūs su Bob Sinclair darbu Love Generation. Linkiu gražaus vakaro ir sakau iki.

0: Valstybės gynimo taryba pritarė siūlymui į tarptautinę misiją Hormuzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Šiuo sprendimu Lietuva siekia prisidėti prie laisvos laivybos užtikrinimo strategiškai svarbiame regione, kurį po karo pradžios blokavo Iranas. Prezidentūros pranešime nurodoma, kad Lietuva taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą JAV bei leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo ir tarptautinių operacijų mandato papildymo turės priimti Seimas. Lietuvos aplinkosaugininkai bendradarbiaudami su Lenkijos ir Jungtinės karalystės kolegomis užkirto kelią neteisėtam 19 tonų transporto priemonių atliekų įvežimui į šalį. Krovinys, kuriame buvo gabenamos per pusę perpjautos transporto priemonės, sustabdytas dar praėjusių metų gruodį Lenkijoje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad siuntėjas iš Jungtinės karalystės neturėjo privalomo ES leidimo pavojingosioms atliekoms vežti. Nustatyta, kad Lietuvoje šias transporto priemonės planuota galutinai išardyti, o detales parduoti tarptautinėse prekybos platformose. Po tarptautinių konsultacijų aplinkos apsaugos departamentas išdavė leidimą saugiam atliekų grąžinimui ir balandžio 13 dieną visas krovinys buvo pergabentas atgal į Jungtinę karalystę. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ramina, kad gydymo įstaigų suteiktų virš sutartinių paslaugų apmokėjimas yra kontroliuojamas procesas. Nors per pirmąjį šių metų ketvirtį įstaigos suteikė paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų daugiau nei numatyta sutartyse, ministrė pabrėžė, kad lėšos bus išmokėtos prioriteto tvarka, o pacientai pagalbos sulauks laiku. Identifikuotą trūkumą planuojama padengti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervų bei pačių ligonių kasų resursų. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius priduria, kad situacija nėra dramatiška, tačiau užsimena, jog lėšos paslaugoms gali būti paimtos iš kitų sričių, pavyzdžiui, inovatyvių vaistų kompensavimo eilutės. Lietuva skirs 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms skirtoms padėti iš Rusijos grąžinti pagrobtus Ukrainos vaikus. Dėl šios paramos šiandien Briuselyje bendrą deklaraciją pasirašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibiha. Lėšos bus nukreiptos į konkrečius projektus, vaikų psichologinę bei medicininę reabilitaciją, globos sistemos stiprinimą ir teisinės atsakomybės už įvykdytus nusikaltimus užtikrinimą. Ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad vaikų deportacijos yra brutali agresijos dalis, todėl Lietuva įsipareigoja padėti nukentėjusiems atsigauti po traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Ukrainos pareigūnų duomenėmis oficialiai dokumentuota apie 20 tūkstančių priverstinai į Rusiją išvežtų vaikų. Dėl šių nusikaltimų tarptautinis baudžiamasis teismas dar 2023-aisiais išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Kremlius tyčiojasi iš JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų. Šiandien Briuselyje ministras pabrėžė, kad Rusijos siūlymai nutraukti ugnį yra apgaulė, o vienintelis Maskvos interesas buvo surengti karinį paradą Raudonojoje aikštėje be trukdžių. Nors Trumpas pranešė apie susitarimą nuo šeštadienio 3 dienoms stabdyti kovos veiksmus ir apsikeisti belaisviais, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad Rusija toliau vykdo puolimo operacijas. Budrys ragina Europą nevertinti rimtai Maskvos pareiškimų ir vietoj to stiprinti spaudimą agresoriai, priimant 21-ąjį ES sankcijų paketą. Šiąnakt daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežias, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

Valstybės gynimo taryba pritarė siūlymui į tarptautinę misiją Hormuzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Šiuo sprendimu Lietuva siekia prisidėti prie laisvos laivybos užtikrinimo strategiškai svarbiame regione, kurį po karo pradžios blokavo Iranas. Prezidentūros pranešime nurodoma, kad Lietuva taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą JAV bei leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo ir tarptautinių operacijų mandato papildymo turės priimti Seimas. Lietuvos aplinkosaugininkai bendradarbiaudami su Lenkijos ir Jungtinės karalystės kolegomis užkirto kelią neteisėtam 19 tonų transporto priemonių atliekų įvežimui į šalį. Krovinys, kuriame buvo gabenamos per pusę perpjautos transporto priemonės, sustabdytas dar praėjusių metų gruodį Lenkijoje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad siuntėjas iš Jungtinės karalystės neturėjo privalomo ES leidimo pavojingosioms atliekoms vežti. Nustatyta, kad Lietuvoje šias transporto priemonės planuota galutinai išardyti, o detales parduoti tarptautinėse prekybos platformose. Po tarptautinių konsultacijų aplinkos apsaugos departamentas išdavė leidimą saugiam atliekų grąžinimui ir balandžio 13 dieną visas krovinys buvo pergabentas atgal į Jungtinę karalystę. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ramina, kad gydymo įstaigų suteiktų virš sutartinių paslaugų apmokėjimas yra kontroliuojamas procesas. Nors per pirmąjį šių metų ketvirtį įstaigos suteikė paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų daugiau nei numatyta sutartyse, ministrė pabrėžė, kad lėšos bus išmokėtos prioriteto tvarka, o pacientai pagalbos sulauks laiku. Identifikuotą trūkumą planuojama padengti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervų bei pačių ligonių kasų resursų. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius priduria, kad situacija nėra dramatiška, tačiau užsimena, jog lėšos paslaugoms gali būti paimtos iš kitų sričių, pavyzdžiui, inovatyvių vaistų kompensavimo eilutės. Lietuva skirs 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms skirtoms padėti iš Rusijos grąžinti pagrobtus Ukrainos vaikus. Dėl šios paramos šiandien Briuselyje bendrą deklaraciją pasirašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Ibiha. Lėšos bus nukreiptos į konkrečius projektus, vaikų psichologinę bei medicininę reabilitaciją, globos sistemos stiprinimą ir teisinės atsakomybės už įvykdytus nusikaltimus užtikrinimą. Ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad vaikų deportacijos yra brutali agresijos dalis, todėl Lietuva įsipareigoja padėti nukentėjusiems atsigauti po traumų ir saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnų duomenėmis oficialiai dokumentuota apie 20 tūkstančių priverstinai į Rusiją išvežtų vaikų. Dėl šių nusikaltimų tarptautinis baudžiamasis teismas dar 2023-aisiais išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Kremlius tyčiojasi iš JAV prezidento Donaldo Trumpo paskeltų 3 dienų paliaubų. Šiandien Briuselyje ministras pabrėžė, kad Rusijos siūlymai nutraukti ugnį yra apgaulė, o vienintelis Maskvos interesas buvo surengti karinį paradą Raudonojoje aikštėje be trukdžių. Nors Trumpas pranešė apie susitarimą nuo šeštadienio 3 dienoms stabdyti kovos veiksmus ir apsikeisti belaisviais, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad Rusija toliau vykdo puolimo operacijas. Budrys ragina Europą nevertinti rimtai Maskvos pareiškimų ir vietoj to stiprinti spaudimą agresoriai, priimant 21-ąjį ES sankcijų paketą. Šiąnakt daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: О, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
4: Taip, taip,
3: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pulsas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Su jumis radijo stotis.

0: Vis. Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas, viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.